0: Det var Sten, nej hon i hon, unnskyld, Tobias Sten, ja. Tycker jag får läsa. I Norges glass legges ner bit for bit med friske frukt og bær som blør. Her fylles på med sukker og sprit, så frem til jul får stå i fred, og da kalles for likør.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal ut på tur.
1: Vi har fått med oss en jeger, en sanker og en lærer, alt i ett, fra Stavanger, Emilie Børresen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor finner vi deg denne morgenen?
2: Nå sitter meg og jentungen på 7, vi sitter i et telt i Vinterfjord og ser ut over hele fjorden med Sandøy til venstre og Vikedal rett frem.
0: Ja, altså, nå du, altså for deg som sitter helt andre plass i landet, kan du er rett på utsida av Stavanger da?
2: Ja, i alle fall rett på utsida av Haugesund.
0: Ok, så, ja, så du et stykke lenger nord. Det fint, da har vi plassert det på kartet. Er dette vanlig for deg å våkne i et telt i Vinterfjord?
2: Det er kanskje vanligere å våkne i en bil faktisk, men med unger på slep så er det best med telt, tror jeg.
0: Ja. Nå fikk jeg helt i gangen jeg har våknet i bil, det er ikke noen gode minner. Det er helt andre sammenhenger.
1: Ja. Men du, Emilie, du er lærer. Hvordan er det elevene dine merker at du er en sanker og henter ting fra naturen?
2: Nei, altså de merker det gjerne på mengde

0: blod og kadaver i klasserommet først og fremst, men også gjerne litt på skolelunchen. For det henne, altså rektor er gysla greie og lar meg få fritt spillerom på hvor jeg gjør min undervisning. Så da hender det at vi er ute og sanker det som er av edende greier i midtrabatten eller langs parkeringsplassen til skolen. Og det altså, der er jo så utrolig mye av både løvetann og skvallerkål som folk gjerne tenker bare ugras. Så elevene mine både har fritert og vokka og lagt sirup av og... ja, jeg tror det er sånn at de aller fleste i den klassen kan springe ut og finne i hvert fall en eller to etende urt eller mini-grønnsak i skolegården.
1: Og det har de fått tak i. Hva klassetrinn er det du underviser, Emilie?
0: Nå går og begynner de i sjette, og dette har jeg gjort siden de, eller jeg har gjort det med tredjeklassinger, og jeg har egentlig gjort det med hele skolen, for vi er søkt og midler, og jeg har gjort det med førsteklassinger også.
2: Hvorfor er dette viktig, synes du?
0: Det er vel en eller annen sånn en ur-greie, altså like med at det er greit å kunne klare seg med det du har rett rundt dørene. Altså det er jo en blanding av det med å spare penger og det med å vite hva for noen små skatter du har. Du trenger ikke gå og ta en liten tablett med vitaminer hvis du kan gå og lage en suppe av brennnesler. Du trenger ikke gå og kjøpe spinat hvis du kan få i deg samme stoffene fra brennnetler eller fra andre nyttvekster som er rett ut for døra di.
2: Og så hørte jeg, la oss gå tilbake til blod og kadaver i klasserommet. Du jakte og fortell litt om det.
0: Ja, det var en stakkars lærer som jobbet med meg som sa at det er ikke det at jeg ikke tåler blod. Og dagen etterpå da, så var det jo gjort, for da hadde jeg tatt med meg halvparten av det som lå i fryseboksen, og gitt elevene de knivene jeg hadde, og da gikk de i 3. klasse. Her, knytt i vei, og så ser vi gamle inn. Så det er jo spennende i seg selv, men jeg har kompiser som jakter mye stort. Jeg har gjort det selv også, altså, men skinn og sånt noe synes jeg er superspennende å kutte i og garve på, og det får jo elevene være med på å snekre sånne rammer som de står med kniver og så skraper av fett og så lager på saltblandinger og legger skinnet oppi og bare midt i skolegården, og så legger vi det gjerne til rotning ut i under en rotvelt eller noe i skolegården, og så ser vi hvor lang tid det tar å forsvinne, eller så kapper vi av en bit av det pelsskinnresten og så farger vi det. Det er jo mye av plantene som er rundt omkring tepperot, for eksempel. De der bittesmå gule blomstene som ligger i, når du går tur i fjellet, eller de kan være i hager også. De har rødene gir røde farge. Så å bruke det som er plukket av hjortehår, for eksempel, det bruker de til fluebinding. Så det blir liksom en sånn en runde sirkel med kunst og håndverk og mat og full pakke. Jeg har også hatt med...
1: Men Emilie var far for å virke liksom ens rett. Altså, jeg nevnte jo at jeg hadde veldig lyst til å høre fra noen som lagde vin eller i det hele tatt. Altså, jeg er en av mine fra egen bestefar som gjorde det. Det har du jo det gjør kanskje ikke så mye av det i skolegården. Men,
0: nei.
1: Men du har gjort erfaringer med det også?
0: Ja, det er noe med hver, altså når det er vår og når det er sommer, og for oss er egentlig ganske nye på dette med sanking og sånt, så er det jo like engasjerende hver gang det kommer en ny sesong, og nå kommer dette. Så bjørkeskudd da, i år, rakk jeg å samle. De som er så unge at de er klissete, så samlet jeg de på en krukke, hadde ikke norgesglass, så det ble bare kjipe sultetøyglass. Og hadde på brunt sukker og heldte sånn 60% over, og da har du rett og slett skog på glass.
1: Det
0: går ikke helt an å forklare den smaken, for det er jo ikke noe einersmak på det, men så bjørkeskuddene, det blir mer som whisky, men litt søtaktigt, og det er bare akkurat så å ta en slurk av skogen.
1: Får det noen farge? Blir det grønt? Eller blir det...
0: Det blir brunt.
1: Brunt? Er det sukker?
0: Ja, det ser, jeg tror bjørkeskudd også gir brune farger omtrent.
1: Ja.
0: Men gjør du det samme med, eller koker sirup på de unge skudder på rognebærtreet, Når det har blad, altså når bladene der veldig unge, så smaker det akkurat som marsipan.
2: Sack it, du er
1: det. Jeg skal holde på å rope hår, men jeg liker ikke marsipan.
2: Det gjør jeg. Men du, Emilie, du er et naturbarn tydeligvis, men bor midt i byen. Hvordan har det seg?
0: Nei, altså du er jo født der du er født der, og så får du bare gjøre det beste ut av det, og det holder jo å gå og sette seg på plenen på en måte. Det er litt dette med hva som kan brukes i medisin og hva som brukes i medisin, det trigger veldig hos meg. Salver, og, altså når du har en liten rullik i plenen som romerne hadde i sekken sin mot sverdsår, så er jo det ganske utrolig når du plutselig finner ut. Det er jo som å finne vikingskatter hver dag. Jeg er like kjøpig hver gang ser han, altså.
1: Fantastisk.
0: Og når ungen setter seg ut og lager en eller annen film på, sitter og spiller en film for seg selv, bare sånn sommeraktivitet, og plukker opp, hun later så hun har fått en skade, og så sitter hun selv og plukker opp en rullik og stapper ned i denne liksom skaden. Det er jo helt utrolig. Så jeg har lagt ganger og sånt, og det virker også.
1: Ja. Det der kunne vi jo snakket om resten av dagen, men vi er nødt til å runde av. Hva er planen helt til slutt, Emilie? Hva er planen i dag? Er det noe spesielt dere bejaktet det?
0: Altså her er det mjødurt som er det nyeste, men jeg skal faktisk inn til byen for å levere to hunder som er på besøk i kennel her, og da må jeg innom Randaberg og sjekke honningen.
1: Det er fullt program, Emilie-venn. Tusen takk for at du tok deg tid til oss også. Dere må ha en fortsatt strålende dag ute i Vindafjord.
0: Ja, takk. Ha en god dag.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det.

0: Erik Bananarama på det som faktisk, altså det allerede på tampen, Ingvild, den timen her flyttet går.
1: Det brant av gårde, det lukter svidd.
0: Det åpenbart truffet jeg nerver, det veldig mange som glad i å plukke og pele og sylte og gjøre ting. Men jeg løtte bare ta med igjen, altså litt tidligere, helt ganske i starten av dagens opptur, før sikkert mange hadde stått opp, hadde vi med Marianne Meløy, hun skuespiller fra, hun fra Vesterålen, bor i Trondheim, men hun hjemme nå på tur i Vesterålen. Og det fordi at jeg har hørt hun fortelle om hva slags forhold de har til multe i Vesterålen. Altså det er gull, det er helt spesielt, og det Marianne sier at hvis du går ut på myren, i myret i Vesterålen, så må du passe deg for å bøye deg altså.
2: Man kan si at akkurat nå så foregår det hos enkelte en personlighetsforvandling.
0: Okay.
2: For i det, ja, i det molta modes, da er det altså utmerket sosialdemokrater kan gå inn i en voldsom eiendomsrettfølelse. Og da skal ikke du gå og for eksempel knyte skoene dine hvis du går på en vei eller en myr eller noe sånt, for da kan det komme utspurtene en gærning som roper plukker du molta på min part så skriver jeg deg. Nei, men altså særlig bøying, knyte skoene og sånn, ikke gjør det, gå med støvler.
0: Okay.
2: For hvis du får bøye dem ikke, ikke sant, på en myr, så ser det ut som du plukker, og det skal du ikke gjøre.
0: Nei.
2: For i Nord-Norge så har vi en egen, altså lov om molta er spesielt i Nord-Norge. For det er ikke lov å plukke molter på såkalt multebærland.
0: Okay.
2: Og hva nu det er for noe, det vet jo ingen. Så derfor har det jo vært masse rettsaker og forskjellig. Men så kan jeg si at plukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud. Eller uten at bærene blir spist på stedet. Da kan du se for deg at du må glefse i deg 8 liter molta på stedet.
0: Og da, men da er det lov.
2: Ja, da er det lov. Det er en hard straff.
0: Ja, det er interessant å høre hvordan de verner moltene i Vesterålen. Du, altså, vi må rett og slett bare si tusen takk for oss, men og Ingvild Bjoland, det er bare en fornøyelse. Men vi er jo tilbake her i morgen tidlig.
1: Vi er tilbake i morgen, men takk for kampen nå.
0: Dette har vært en svir, og veldig må jeg se frem til i morgen. Da skal det handle om helt andre ting. Og hvis du lurer på hva, så er det jo bare å ha på radio når klokka er 7:03. Nå er det straks 9 timer her i NRK. Det er jo ikke reiseradio. Kjære folk, er det litt lenge siden du har vært på radio, Nilsson? Vi sier takk for oss med Rebecca Bangfield. Låten heter Untangling. Takk for følge så langt. Bli her på NRK P1. Reiseradioen er rett rundt hjørnet.
1: Og høres i morgen.
0: Høres i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ni. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjem til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange, mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel det fremdeles mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: kan hende noen kan kjenne seg igjen I den der følelsen av å være alene på flyplassen, alt det på siden, det skjer aldri, men veldig tidlig på flyplassen, altså de første som tråkker inn dørene der, med sommerfugler I magen full av forventning, eller som jeg I dag tidlig, litt skrekkslagen. For jeg har sendt av gårde en 13-åring alene til England, og ta det med ro, han skal ikke på guttetur liksom, han reiser jo I forveien til familie, skal bo hos dem, bli møtt på flyplassen av sin auntie Maria, men jeg føler meg så uansvarlig, og litt sånn dømt, skal du virkelig sende han av gårde? Han kommer til å ha det helt fint, selvfølgelig. Han har fått med sånn følgedokument med bilder av foreldrenes pass, underskrift, sånn ja, han får lov, kontaktinfo, bilder av vår reiserute som skjer om en uke. Så det skal jo gå bra. Så hvorfor føler jeg meg så hul da, inne I brøstkassa, som om hjertet mitt ble med han gjennom passkontrollen? Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner kjempegodt det du mener, jeg. Ja.
0: Men vi skal kose oss. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Dette Reiseradio på NRK P1.

0: Boys, the summertime love av Sabina.
1: Ja, jeg og Alexander har blitt enige om at vi må starte med et sånt rungende shoutout til Krokstadelva og Drammen. Vi tenker på dere, alle som bor i eller i nærheten av, eller kjenner noen som rammet av den forferdelige storbrannen. Og så hyller vi selvfølgelig alle som står midt i slukningsarbeidet. Ta vare på hverandre.
0: Masse kjærlighet og hjerter fra oss i Reiseradioen.
1: Ja, og Reiseradioen består av i dag et fulltallig lag, men vi som så skravler mest Alexander Sandtorv, kjemikeren altså, og meg selv, Ragnhild Silkebekken.
0: Du, Ragnhild, noen ganger så man sin egen verste fiende.
1: Ja, du tenker på sånn som når jeg startet uka med å vi kaller det kaste mine egne briller på sjøen, men jeg vil si at det skjedde liksom noe av, altså, ja, men det var absolutt min fortjeneste, ja.
0: Og jeg er også veldig god på dette her, så det som har skjedd da, det, nå vi i det lille forresten, jeg har et par med tøffler.
1: Tøffler, ja, vi skal dit.
0: Vi skal dit. En god gammel tøffelhistorie. Jeg elsker tøfflene mine. Tøffler er en klem for føttene. Jeg vil ha føttene mine stappet opp i tøffler så mye som mulig. Og her forleden, faktisk i går, Ragnhild, så kom jeg hjem til å skulle ha noe tøffelkos, og ja. Da så jeg at den ene tøffel manglet.
1: Det det verste jeg vet.
0: Og jeg må bare si, jeg bor alene, så det veldig oversiktlig hvor ting hjemme hos meg, og det ingen andre som har mistet en tøffel liksom på mine vegne. Det min skyld, og jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd. Og jeg letet og letet, og under her og oppi der, og inn i skittentøyskorgen, og under sofaen og alt mulig. Og så fant jeg da etter mange, mange timer til slutt tøffelen, den var surret inn i et teppe.
1: Ah, jeg... som du hadde tatt over beina og tøflene en gang i går.
0: Altså, for en selvsabotasje.
1: Ja, jeg synes det gøy fordi du liker en god tøffel, holdt jeg på å si, eller du glad i å ha på deg tøffler. Jeg elsker det og har samme erfaring som deg. En tøffel blir ofte borte.
0: Ja.
1: Men jeg synes det så rart at vi kaller kjærester som snille mot kjæresten sin, holdt jeg på å si, for tøffler, altså at det negativ konnotasjon. Det burde jo vært sånn en hedersbetegnelse å være tøffel.
0: Det jo kjempekoselig med tøffler, altså jeg elsker en god tøffel, og det veldig viktig med tøffler også. Hvis du har en eller annen historie om at du har skapt en eller annen selvsabotasje, gjort ting vanskelig for deg med å være distre eller skapt et problem, så vil vi gjerne høre om det. Gå inn i appen NRK Radio og fortell.

0: Bucket List het låta. Det var Kurt Nilsen du hørte her I Reiseradion. Og da Alexander I stad fortalte om tøfflene sine, så hørte jeg at jeg fikk meldinger på mobilen, og det så frekt å ha lyden på. Men du vet, jeg har en snart 14 år gammel sønn som skal fly til London alene. Og nå fikk jeg de meldingene. Ha det! Jeg setter på flymodus nå. Mm. Så da vet jeg at han på plass, da jeg inne på setet sitt. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding fra en dame som vil være anonym. Eller det kan godt være en mann, det faktisk helt... Det aner jeg ikke, men vedkommende skriver «Dette går så bra, så, så lenge man har reisevante barn som vet hva de skal gjøre. Jeg sendte min via Barcelona med flybytte når han var like gammel, og det gikk også bra. Vi hadde sett gjennom flyplassen på nettet, det gjorde vi også, visst hvor cirka ny gate kom til å være, og at det å finne en ny gate går foran og gå hem I godtebutikken. Veldig bra. Ok, sist vi skal hørte fra reisende reporter Caroline, så befant hun seg midt I en skjærgårdsidyll på Austerheim, der hun rodde og opplevde bryggemoro med store og små, men nå skal vi flytte på oss.
1: Ja, nå går ryktene om at du har kommet deg til Norges vakreste by, Caroline. Stemmer det?
2: Og det kan jeg jo tenke meg at du sier da, Alexander, liksom, som fra Bergen, og ja, ja da, ja da, ja da, alle bergensere, dere skal få den altså, for Bergen skinner I dag med. Det strålende solskinn fra skyfri himmel, det begynner å dukke opp turister på bryggen, ikke sant, altså Bergen viser seg fra sin skjønneste side, mens jeg har krabba inn I en sånn diger vognhall her, fordi noen har invitert meg og sagt at du må jo komme hit, og det klart, jeg følger jo etter hva folk sier da. Så hei trikkeførere!
3: Hei Caroline!
2: Ja! Og dette altså en gjeng med karer som har sagt du må være med oss. Carl, hva det vi skal nå?
4: Nå skal vi ut og kjøre trikk I Bergens gata. Et trikkelinje som fra 1911 I landets eldste operative trikk. Kanskje en av verdens mest originale trikker fra den tiden.
2: Det den som står der nå? Den nydelige saken som gul og grønn? Og, altså, mener du det? Ikke de gamle holkene innpå der?
4: Nei, den mye eldre denne her da. Ja, ja. Den kom til Bergen I 1897 og har overlevd og fullt kjørbar og et ikon her I Bergen.
2: Og dere har tatt frem rosinen I pølsa for Reiseradion?
4: Absolutt
2: selvsagt. Ja, det noe lyd I denne? Bergen, her kommer Reiseradion!
1: Det skippermøte lørdag 18. I 7. Visste du at det forskjell på redningsvest og flytevest? Redningsvester har en krage som konstruert for å snu en bevisstløst person rundt på rygg, slik at personen holder hodet over vannet, mens en flytevest eller flyteplagg holder deg kun flytende, men snur deg ikke rundt på rygg.
0: Og visste du at oppblåsbare redningsvester, som mange har I dag, har patroner og en utløsemekanisme som må sjekkes årlig? I dag kan du lære deg hvordan du gjør det når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni I Haugesund, Sjømann I Skjeberg, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Wilhelm Helmsen I Tønsberg og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Det var Frida Amundsen som prøvde å finne veien hjem. Hjem igjen heter låta. Du, vi sitter her og snakker om tøfler. Jeg har en forskjellighet for tøfler. Jeg en tøffelkonnoisseur, veldig opptatt av tøfler.
1: Tøfler og kopper har jeg lært om deg i løpet av denne uka. Det er i de små tingene det liksom blir viktig og voldsomt. Da.
0: Altså, det er jo som det blir sagt at det er mer hverdag enn ferie, og sånn er jeg også. Vi snakket om, eller Ragnhild, du snakket om det å være tøffel, og at hvorfor er det blitt så negativt?
1: Ja, for da er det en som sier sånn, nei, vil jeg bare si at det å være tøffel er ikke det samme som å være snill mot partneren, men å ikke stå opp for seg selv og egne behov i et forhold, det vil si å gi opp seg selv og sine egne verdier, noe som absolutt ikke er et kompliment. Og jeg er enig, selvfølgelig. Mm. Altså, men jeg tror kanskje det begrepet blir brukt litt tidlig, altså litt oftere enn det som kanskje er den ekte definisjonen da, ja. At man kaller noen for en tøffel bare fordi den av og til velger å være sammen med kjæresten i stedet for å dra ut på byen liksom.
0: Vi må rydde litt i tøffelbegrepet, høres det ut som.
1: Merete sier sånn, hvem er en tøffelhelt? Sitter i en bilkø og ikke skjønner hva som skjer lenger fremme. Ok, men de har ferie, jippi.
0: Ja, det skal bli kanskje litt mer tøffelprat her om litt.

0: Hedda, just by looking. Og vår reisende reporter Caroline befinner seg midt I fortiden I Bergen. I en gammel fredet trikkestall finnes en charmerende tidsmaskin og et rullende stykke Bergens historie. Så hva det som skal skje? Altså, Caroline, har du vært både I robot, sykkel og moped denne uken?
1: Og nå skal vi kjøre trikk. Ja. Og nå setter, altså, se for dere nå. Her har jeg tre mann, to stykker I en fantastisk uniform fra den gang da. Og så har vi altså en mann med stråhatt og en, ja, det ser ut som du har en drakt fra 1900-tallet. Det det, Carl?
2: Ja, det en boaters jacket.
1: Ja. Ja, nettopp stilig. Og Jimmy, du hva du for noe?
3: Jeg vognfører I dag.
1: Vognfører I dag. Ok, setter du I gang dette greiene her da, eller?
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, sånn. Og nå gir han tegn til, til Bjørn, som trikkefører to bakerst her, og så vi I gang.
3: Det det.
1: Ja, og du, altså, beskriv for oss hva vi står I nå, Carl.
2: Nå står vi I en trikk fra Berlin, som kom til Bergen I 1897, og kjører på byens tredje trikkelinje. Dette her var Bergens første, altså her kom regularitet, frekvens, pålitelighet. Plutselig ble samfunnet I bevegelse. Før hadde jo mer eller mindre stått stille. Ja. Det var mye kritikk I starten, og disse fartsmonstrene at det neppe kom til å vare. Så det begynte med to trikkelinjer, og så kom denne da noen år siden. Og så holdt det på til nyttårsaften 1965. Da var eventyret over, men nå har vi blåst liv I det igjen.
1: Og nå kjører vi altså inn I bydelen Møhlenpris, det det, Jimmy?
3: Nå kjører vi fra Møhlenpris opp til Nygårdshøyden.
1: Ja, nettopp. Og du står her igjen. Kan ikke du beskrive uniformen din?
3: Ja, jeg står I en 1920-tals sporveisuniform. Den svart, helt svart. Dette egentlig vinteruniformen. De hadde hvite uniformer om sommeren, men de har vi ikke fått laget enda. Og her står vi på en åpen plattform på en vogn fra 1897. Og det en fin sommerdag. Men tilbake den gangen så kjørte de jo 12 timer skift I ned mot 15 kuldegrader.
1: Ja.
3: Så det var litt, det var hard kost å være vognfører I gamle dager. De kjører bare for moro skyld.
1: For vanligvis så var det hest og kjære her da, eller?
3: Ja, før trikken kom så var det kun hest og kjære I byen, og dette var Bergens første selvkjørende kjøretøy. Med innebygget elektrisk lys, så dette var en skikkelig nyvinning.
1: Men den jo altså så vakker. Den gul og grønn, og så det ikke sant, den full av kobber. Vi står på det som Jimmy sier en åpen plattform, og nå nærmer vi oss universitetet. Ikke sant? Vi her nede, det ikke det?
3: Ja, vi nærmer oss studentsenteret. Ja.
1: Og tenk på det, altså at, nå går vel at, altså se her, plinget I bjeller, og altså, Gud, stoppa du nå, eller hva skjedde? Fikk vi motorstopp?
3: Nei, det var lurt på konduktøren bak og stoppsignal, for det hørte sånn ut.
1: Å ja, og han, så jeg, når vi dro I bjella nå, så fikk han stoppsignal. det sant? Ja, ok, da kjører vi igjen. Ok. Så vi må ikke trekke noen bjeller. Å, herlighet. Men du, hvordan føles det da? Du jo en relativt ung mann som kjører dette greiene her fra 1897. Hva gjør du det for?
3: Ja, dette jo, gjør jeg jo for byen min, men det også på en måte der jeg kommer ifra da. Jeg jobber I dag, til daglig I bybanen som prosjektleder,
1: ja.
3: Så vi innenfor samme bransje. Men dette jo en hobby, en ganske omfattende hobby, og veldig gøy.
1: Ja. Du, eneste eller eldste bevarte trikken I hele Norge, var det det du sa?
2: Nei, det finnes eldre, men den eldste operative som ute og kjører og går.
1: Ja.
2: Vi har tre trikkemiljøer I Oslo, nei, Norge, Oslo, Trondheim og Bergen.
1: Men hvordan oppleves det da? Altså sånn som nå har ikke turistene stått opp enda. Vi har ikke møtt en levende sjel I Bergens gater fremdeles, men etter hvert som de kommer, hvordan opplever de det?
2: Ja, hvordan opplever vi det? Vi opplever at verden smiler til oss, for vi står på innsiden av det vi kaller for et bevegelig kulturminne.
1: Ja.
2: Og det et flott sted å se verden fra, for du ser vinking, smiling, ja. Begeistrede barn I alle aldre, og kamera. Her kommer
1: han
2: igjen.
1: Ja, så nå vinker vi til han. Hei, hei, han jogger, og se på han. Og han smilte, han gjorde akkurat det du sa. Ikke sant? Verden smiler til trikken, og vi smiler tilbake. Ja. Fantastisk. Etter hvert, har du motorstopp? Hva skjer?
3: Nei, vi tar det bare litt forsiktig her I denne svingen.
1: Ja, vi må ta det litt forsiktig når svinger. Du vet hva, nå skal vi altså møte bergenserne. Her kommer det en på sparkesykkel. Hei, hei du! Hei!
3: Hei!
1: Hei. Han hadde det travelt. Og så ser vi noen turister her borte, og så det altså en nydelig dag I Bergen. Og nå har jeg lyst til å plinge I den bjella. Snart, turister, så skal dere få lov til å komme på her sammen med Reiseradioen.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvale, du hører på Reiseradion her på NRK P1, og det har jo vært liksom, nei, vi innspurten av fotball-VM. I dag det sånn at England og Frankrike spiller bronsfinale klokka 11, og jeg lurer på om jeg kommer til å være for trøtt til å få med den, men I morgen så spiller Spania og Argentina finalen da.
1: Og disse siste lagene, de spiller jo om det berømte gullet. Heder og ære til den som vinner gullet, litt mindre til den som vinner sølvet, og enda litt mindre til den som vinner bronsen. Men altså, ikke det litt rart at vi deler inn prestasjoner I ulike metaller og legeringer? Selv om alle vet hva gull, sølv og bronse kjenner kanskje ikke alle vitenskapen bak. Det på tide med kjemikerens vitenspalte. Var det ikke drømmen som barn å finne en ordentlig piratskatt?
2: Oh, hands on deck!
1: En svær skattekiste, kanskje begravet på stranden full av skinnende gullmynter. For det at fra vi små så lærer vi jo at gull det aller kosteligste av alle metaller.
0: Ja, jeg har lett etter gull, og en gang trodde jeg kanskje at jeg funnet den. Viste seg, det var kråkesølv. Gikk I oppløsning mellom fingrene. Ah, jeg rik, nei, deg, ja, du vet hvordan det
1: Ja, for det jo det da, at liksom det allermeste rundt oss, om det gullmynter eller kråkegull, det noe som består av da disse atomene, det ørsmå legoklosser. Og det finnes mange sånne legoklosser, nærmere bestemt 118 av de. Vi kaller de på kjemispråket for grunnstoffer. Og gull et sånt grunnstoff. Symbolet faktisk AU, altså au, og det høres kjemperart ut, men det har en gammel forklaring. Au, symbolet for gull, kommer fra latinske aurum, som grovt kan oversettes til gyllen solnedgang.
0: Det pent.
1: Det kjempefint, og det også verdt å huske da, at de latinske, de sa det de så. Det flere kjemiske grunner til at nettopp gull så spesielt. For det første gull edelt. Det betyr at det ikke forringes når det finnes ute I luft og vann, sånn som for eksempel jern gjør når det ruster. Regn, regn, regn. Det gjør ikke gull, altså. Det forringes ikke når det regner. Gull består tidens tann, og det kanskje en av grunnene til at gull ofte kobles til det evige. De eldgamle egypterne assosierte gull med solguden Ra, og der var de kanskje inne på noe kjemisk unikt, for fargen på gull gyllent, og dette her, veldig uvanlig blant metallene. Og nå det kanskje noen av dere som lurer på, ok, Alexander, hør hva du sier, gull så spesielt, det så gyllent, hvorfor det det? Og da må jeg faktisk spare dere litt, for at hvis jeg skal forklare det, så trenger vi Einsteins relativitetsteori. Så det får vi ta en annen gang. Det som kjemisk litt morsomt med gull at det faktisk flere metaller som dyrere enn gull, og det kan godt være metaller du aldri har hørt om før. Hvis du vil imponere I godt lag eller på bar, så kan du for eksempel si, ja, gullring, hva nå det? Jeg skulle hatt en ring av rhodium eller iridium. Det jo mye dyrere. Men likevel har gull en lang historie som det aller beste. Og en pokal I rhodium høres ikke like bra ut når den verdige vinneren av verdensmesterskapet I fotball tar opp gullpokalen etter å ha slått alle sine motstandere kobler de seg derfor på en 5000 år gammel historie. Heder og ære til vinneren som karret seg opp på første plass.

Tre deltagere er allerede klare for semifinalene i sommercupen som starter neste lørdag. I dag står det om den siste plassen i den fjerde og siste kvartfinalen. Der Siri Sirnes Gjellum fra Oslo lover full skjerpings i laget når hun møter Petter Halseth fra Lillestrøm, som forsøker å skremme med fartstid i platebutikk og musikkbransjen. Begge er tidligere programvinnere, så lista er satt. Helt klart et spenningsnivå på høyde med VM-finalen i morgen. I Popquiz, rett etter Reiseradioen.

0: Ja, James Taylor var det.
1: Yep, det var det. Og vi har kommet til den artige, hva heter det, avsløringen av konkurransevinner. Og da skal vi altså til Tyskland og Hamburg. Eva, gratulerer som dagens vinner.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du Eva, vi skal dra deg igjennom. Vi må jo sjekke at du faktisk har fått det til da. Så jeg tar deg igjennom spørsmålene. Første spørsmål og første bokstav er: hva heter denne sangen da fra Lillehammer OL?
2: Den heter Se ilden lyse.
0: Riktig, så da får vi en S. Spørsmål 2: hva er det latinske ordet for nordlys?
2: Aurora borealis.
0: Veldig bra, da har vi en A. Og til slutt, hva kaller vi denne kjemiske forbindelsen som også kalles druesukker?
2: Glukose.
0: Riktig, og hva får vi da?
2: Da får vi ordet sag.
0: Riktig!
1: Vi tvilte aldri, på deg, Eva.
2: Nei, takk for det.
1: Du er i Hamburg?
2: Ja, det stemmer.
1: Er det fordi dere alltid pleier å være der, eller hvorfor det?
2: Nei, altså, nå har vi haft mange somre der vi har vært på typiske charterturer, og i år var vi litt mettet på det. Så da prøver vi noe nytt.
1: Ja, og hvordan smakte det?
2: Ja, foreløpig går det veldig fint. Det gjør det.
1: Og så skal dere videre på mandag?
2: Ja, vi må jo se VM-finalen først her i Tyskland på søndag.
1: Ja.
2: Og så skal vi ta tog videre til Amsterdam på mandag og være der til fredag.
1: Du, skal jeg fortelle deg, jeg så det der, da det var VM i Tyskland, så var jeg i Berlin og så på sånne store skjermer og for en enormt bra stemning. Så det tror jeg det kommer til å bli kjempegøy på søndag for dere.
2: Ja, håper det.
1: Du, vi snakket litt om å oppføre seg som en liksom, tøffel eller være en tøffel, og da har du fortalt til produsent Fanny at det er ingen som er tøffel hjemme hos dere, men av og til kan man være litt suppe. Nå må du hjelpe meg.
2: Ja, nei, nå skal du høre det. Det er det at av og til så har jeg lyst til å ha mannen litt for meg selv, og vi gjerne kan kose oss hjemme med litt god mat og drikke på en lørdagskveld. Og da lager jeg gjerne ofte en suppe til oss.
1: Ja.
2: Og hvis han da får en forespørsel fra kompiser om å være med på litt tils og poker og svarer han, det passer ikke helt i dag, så får han gjerne bare melding om en suppe tilbake igjen.
1: Men da ble jeg litt nysgjerrig på kvaliteten. Altså, hva slags suppe er det du lager som gjør at han foretrekker det framfor liksom, gutta pils og poker?
2: Nei, jeg håper jo at det stemningen da, men han sier jo...
1: Godt svar.
2: Men han sier jo stadig at jeg er stadig bedre og bedre for å lage mat. Og det er jo et godt tegn.
1: Det er et kjempegodt tegn. Men vi fikk ikke noen suppetips, altså. Der må vi eksperimentere på egenhånd, og det er også helt greit.
2: Ja, da tar det vi har.
1: Du, Eva, vi skal sende deg, og du deler sikkert med mannen din, fordi dere er gode og greie mot hverandre, en kjøleskap. Kjølebag og et badetermometer. Og så må vi si tusen takk for at dere deltok da. Tenk at du satt og hørte på oss ute i hamnet i Hamburg.
2: Ja, jeg hører på dere hver eneste dag. Det er veldig kjekt.
1: Tusen takk. Ha en riktig fin lørdag.
2: Takk og god sommer.
1: Takk i like måte.

0: Øvegjære av Hilde Selvikvåg.
1: La du merke til at stemmen til Hilde lignet bittelitt på stemmen til Eva som vant konkurransen? Ja, det var noe med, pitchen og dialekten.
0: Har vi fått Eva til å synge noe du tar på? Men det skal ikke handle om synging, det skal handle om bading. Her er badetemperaturer.
1: Vi begynner i Agder, Fedjestadskjødna i Flekkefjord, der er det 25 grader. Kallerberget i Risør, der er det 22,5 grad. Holmsbu, Asker, Akershus, 20 grader. Og Storøyodden i Bærum, der er det 25,7 grader.
0: Skal vi til Buskerud, Mykkingsjøen, Nesbyen, 24 grader. Øyangen, Kongsberg, 23 grader. Gakorivannet, Finnmark, Alta der, 16,5. Mikkelsnes, Alta. Alta 14 grader, Fagernes camping på Nord-Aurdal 23 grader og Åsmundsand Åmot 22 grader.
1: Fra innlandet til Møre og Romsdal, hvor vi går til Bjørset i Molde 15 grader, Ørbogen i Aure 15 grader, så til Nordland og Solfjellsjøen på Dønna 13 grader, Røssevatnet på Hattefjell 14 grader, Vervenbogstad i Oslo 23,1 grad og Nøklevann i Oslo 24 grader.
0: Fra Oslo til Rogaland, Kallali i Sandnes, 21 grader, Vatland Stavanger 24,3, Banken Porsgrunn 20,9, Kjosvik i Skien 20,8, Kviteberg i Lyngren opp i Troms 12 grader, Fjellvåsk 11, også i Troms, Målselv 15 grader.
1: Så til Trøndelag og Olma i Oppdal 16 grader, Meldingsvatnet i Namskogan 15,2, så til Vestfold og Kjerringvik i Larvik 18 grader, Tønsberg, Ringhaug, Odden 22 grader, Bygga på Stad på Vestlandet 17 grader og Oppheimsvatnet også i Voss 21,5 grad. Så skal vi til Østfold og Lisundet i Hvaler 23 grader og Verket i Moss 22,1 grad. Og jeg som dere vet har jo ikke de riktige brillene, så her er det liksom av og på med briller og litt mye kakaos. Men Alexander er sånn stoisk ro, fin og god.
0: Jeg er litt stoisk, jeg må bare ta runde av her med en liten melding da. Vi har jo hatt et godt temaet vårt, og da var det en veldig koselig melding her fra Nina Merete som skriver at hun husker da hun og fetteren spurte bestemor om å få en krone, og da gikk vi på nærbutikken og kjøpte smågodt plukket i en hvit trekantpose, helst lakrispiper med gule frø på, at det er gode minner fra 70-tallet.
1: Ja, og så skal vi hjelpe Tine og gratulere mor og far Janne og Sven Olav med 40 års bryllupsdag i dag. Altså enkelte ting må man jo rett og slett bare feire. He?
0: Gratulerer!
1: Og så kan vi fortelle at de som har laget Reiseradion i dag er Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Elisabeth Vestreim Knudsen har kjørt teknikk, Fanny Andersen har produsert, og vår reporter Caroline Beklund Hauge har vært med.
0: Jeg heter Alexander Santov.
1: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Vi høres igjen i morgen.
0: Gleder meg masse.
1: Da blir det fotball selvfølgelig, ja. Med han i Hussein blant annet. Vi gleder oss.

0: dette NRK Nyheter klokka 11. Brannen i skogområdet i Krokstadelva i Drammen fremdeles ikke under kontroll, men i bostadområdet det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i bostadområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen, der det flere branntilløp som de nå, akkurat nå jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer evakuerte i storbrannen, og over 100 bostader gått tapt. Ole Markussen en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinrammet. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brokk. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud Tor Oppedal Hansen til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper og vann kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978, og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyre politiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Mine damer og herrer, dette

0: da, som man hører på kjenningen. Det ikke vanlig popquiz. Dette her, det sommercupen som gått I gang. Vi har kommet fram til fjerde og siste kvartfinale. Veien mot finalen 8. august, ja, den begynner å kortes ned. Og forrige lørdag så var det Glenn Townsend som stakk av gårde med den tredje kvartfinaleplassen. Og blir det spennende å høre hvem av deltakerne I dag som tar den siste. Så det semifinaler da som går 25. og 1. I 8. Altså finale altså. Ja, moro med sommercup, som også har femårsjubileum I år. Og hvem kan krone seg som Norges mester? Det en flott plakett som står på bordet her. Den mangler bare et navn. Så skal den sendes ut til rette vedkommende også. Der står det altså Norges mester I popquiz på NRK P1 2026. Vel, en stund frem dit fremdeles. Vi skal få unna det formelle her. Som vanlig, nettkvissen finner du på nrk.no/deltag. Amalie hviler aldri, takk I sommerferie hun heller. Og hun spør som vanlig, hvem eller hva skal jeg frem til I dag I lite konkurransen?
1: Nå skal dere få høre et lite utdrag av en låt som alle bør kunne navnet på. Men det med en twist. Låta, den på spansk. Dagens deltakerkonkurranse å finne ut hvilken låt som blir spilt av. Masse lykke til!

0: appen finner popquiz. Skriv inn svaret ditt og trykker send inn.
1: Ja, send inn, så du med på lytterkonkurransen. Det var artig å høre inn den. Vel, vi skal konsentrere oss nå om den fjerde kvartfinalen I sommercupen. Og her det to nye fullkompetente deltakere som møtes, som har gjort det strålende bra det siste året, og da de altså kvalifisert inn I sommercupen. Først så sier jeg hei til Siri Sirnes Gjellum. Riktig god lørdag, Siri!
2: Hallo!
1: Hallo, hallo, og Siri, nå har du samlet hele gjengen, ikke sant?
2: Yes.
1: Hvor det? Det hyttetur, dette nå?
2: Ja, vi på sjåførboligen, DNT-hytta til Asker Turlag.
1: Akkurat, ja. Så dere har forvilet dere ditt? Ja.
2: Yes.
1: Aha, og der stemningen god, hører jeg. Nei, ja, men sånn, dette her kan gå veien. Det helt klart. Det ikke noe uro innad I lagen. Dere samkjørte nå, Siri.
2: Ja, nå har vi øvd hele natt.
1: Ja, det så bra. Hyttetur I Asker, men jeg hører på dialekten din. Siri, du jo ikke derfra.
2: Nei, jeg fra fastlandskarmøy.
1: Ja, det blir fra fastlandskarmøy viktig å få frem. For at fastlandskarmøy har jo ingenting å gjøre med øyegruppa Karmøy, eller det sånn der.
2: Nei.
1: Siri, det her blir spennende å høre hvordan dette her går, og dere møter altså Petter Halseth. Riktig god lørdag til deg også, Petter.
3: God dag.
1: Og nå vi, ja, du befinner deg rett utenfor hovedstaden.
3: Ja, jeg sitter på en parkeringsplass på Losby.
1: På Losby godsted.
3: Losby gods.
1: Da vi utenfor Lillestrøm.
3: Eller Lørnskog.
1: Eller Lørnskog, om du vil. Og sitter du alene I bilen, Petter?
3: Jeg sitter mutters alene. Jeg har akkurat sendt fra meg 16 hunder som har vært på tur.
1: 16?
3: Ja.
1: Ja vel. Hvor mange eier du selv da?
3: Nei, de hadde jeg ikke med meg I dag.
1: Nei, du hadde ikke det.
3: Det tre.
1: Ja, du har størrelsemessig stor forskjell på disse hundene dine, Petter.
3: Ja, det to kjempedigre og en bitteliten.
1: Ja, som sulten på den liten til frokost der eneste dag, kanskje. Ja.
3: Han lille vet ikke om noe annet, for han har bare vokst opp med store hunder. Så han,
1: ja, vel. Vel, Petter, I midten av 50-årene, og Siri, I midten av 30-årene, skulle vi kanskje være duket for at lag Gjellum har et lite fortrinn I starten, og kanskje begynner å kladde litt etter hvert, mens Petter kan bli som en gjedde I sivet hogge til når det blir litt eldre kategorier her. Vi ønsker dere altså all mulig hell og lykke I denne fjerde kvartfinalen. Det står altså om den siste semifinaleplassen. Og semifinalene, ja, de starter altså neste lørdag I sommercupen. Og vinner av dem går rett I finalen. Vi starter opp fra 2010. Kategorien og spør. Hvilken tidligere fotballspiller som senere ble programleder ga ut låten Sommerkroppen I 2018? Ja, en tull- og tøyslåt. Han ville lage en sommerhit med alle klisjeene, og det klarte han jo. Sommerkroppen kom I 2018. Hvem var det som ga den ut? Spørsmål nummer to. Her vi I 2020. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Og denne låten her smaker også så til de grader sommer av. Lykke til.

0: Ja, vi hører på dialektene her at kanskje en av disse deltakerne våre I fjerde kvartfinalen har kanskje litt fortrinn. Kom hjem igjen, kom altså ut I 2020 på denne karen. Vi spurte alt først da, ikke alltid, men vi spurte I hvert fall først etter denne, ja, tidligere fotballspiller altså, og gjør seg gjeldende nå som programleder på TV, og ga ut låten Sommerkroppen I 2018. Ja, skal vi begynne med lag I Gjellum? Spørsmål nummer 1. Hvem skulle vi frem til der, Siri?
1: Det var Mats Hansen.
0: Mats Hansen har svart. Hva med deg, Petter?
2: Ja, det svarte faktisk jeg også.
0: Vi går for Mats Hansen. Og har vi kanskje sommerkroppen forfalt for mange siden 2018, men vel, den så bra ut I hvert fall det året der Mats Hansen kom med den låten. Petter, hvem var det vi hørte?
2: Ja, altså det var jo... Jeg har aldri hørt den låta før, men det hadde jo dialekt, så det nærmeste jeg kom var vamp.
0: Ja, men det jo, du resonerer deg jo frem til noe her, Petter, du gjør det. Så har vi Siri fra Karmøy. Hvem hørte vi? Ja, hvem var det du var, Siri?
1: Ja, det Helge Toft.
0: Ja, jeg skulle ikke forinne meg, du har vært på fest med Helge, kanskje?
1: Jeg har vært på norskspill noen ganger, jeg
0: har vært på norskspill noen ganger med Helge Toft. Ja da, ja, det flott, det jo selvfølgelig Helge Toft, det skulle tatt seg ut om Siri hadde svart feil på det som naboen til Helge Toft, det visste ikke jeg, men vel tilfelligheten og spill. Det var selvfølgelig Helge Toft, men kom hjem igjen fra 2020 altså. To poeng til Siri og Petter litt bak med sitt ene. Vel dere, I morgen. Så altså VM-finalen I fotball, og den det sikkert mange som skal ha med seg etter nesten to måneder med en overdose av ballspill. Her kommer altså VMs offisielle låt, og dere må huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Siri!
0: Kom igjen, Siri.
1: Det Shakira?
0: Ja, visst det Shakira. Wow, die, die. Og Petter, han sitter og fumler med sjokk-knappen, så han har ikke fått med seg.
2: Men, sjanseløs.
0: Dette jo håpløst, dette, Petter. Det Shakira med hjelp av Burna Boy, som kommer ut med die, die, som også vi snakket skal fremføres på avslutningsshowet I morgen. Vel, da betyr det at Siri har tre poeng. Petter, han har to bak. Han har ett.

til å synge en VM-låt. Hvem skal vi ringe? Ja, men det funket jo bra sist I 2010, VM I Sør-Afrika. Waka waka, this time for Africa. Hun kan ikke ringe Shakira da. Kanskje hun kom med noe nytt. Nei, hun gjorde ikke det. Dai Dai vel helt I samme leie som det hun kom med I 2010. Men lett å vugge etter med noe godt I glasset selvfølgelig. Og I morgen så avgjøres det hele da hun med da, VM-finalen. Vel dere, det var fra 2010-kategorien, og nå det altså 2000-tallet som venter på oss. Siri kommet best I gang denne fjerde kvartfinalen med 3 poeng, og Petter, han henger altså litt etter innledningsvis med sitt ene. Spørsmål nummer 1, dere. På sitt album In The Zone fra 2003, så hadde Britney Spears en av tiårets største hits med en sang som opprinnelig var ment for Kylie Minogue, men nei, hun synes ikke den passet, så hun takket nei. Hva het denne hitten fra Britney, som kom på albumet In The Zone, altså fra 2003? Regnes jo som et comeback for henne. Spørsmål nummer 2. Her vi I 2009. Jeg vil ha navnet på band. Dere har altså 1 minutt å tenke dere om på før Ida begynner å bli utålmodig og venter på svar. Lykke til!

0: Eller i det følsomme hjørnet, dette Seattle-bandet, som for så vidt da, kom med artskillige harde låter enn Just Breathe, som det ga ut i 2009. Men vi startet opp med Britney Spears da, vet du, som kom med In The Zone fra 2003, dette albumet. Og på det albumet så var det en av hennes låter, som gjorde det svært så bra som ble en hit for henne. Regnes jo som et comeback. Ja, Petter, skal vi begynne med deg på spørsmål nummer 1 der. Hvilken låt var det jeg var på jakt etter?
1: Det var Toxic.
0: Toxic. Hva med Siri?
2: Ja, det var min favorittsang det tiåret. Det var Toxic.
0: Ja, det traff. Ja. Ja, det blir ikke flere Karmøy-artister nå, altså, Siri, det gjør ikke det. Så. Men det blir hitten allikevel da, for Siri dette her. Selvfølgelig var det Toxic vi skulle frem til. Står det 1-1? Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det var Pearl Jam.
0: Pearl Jam.
1: Pearl Jam.
0: Ja. Ja, nå hører vi på Petter her at ja, vi skal vel ikke be, vi trenger vel ikke å be deg avgi svar på dette her, Petter.
1: Nei, jeg tror ikke vi trenger det.
0: Nei, det blir vel det samme som å dra fram det du gjør når du skal ut og reise på Gardermoen. Det blir passe, det gjør ikke det.
1: Ja, det blir passe.
0: Det blir passe det. Det var Pearl Jam med The Weather Is Business selvfølgelig, som kom med Just Breathe i 2009. En litt sånn unplugged versjon av Pearl Jam, det der. 2 poeng har Siri. Petter er litt bak igjen nå da. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå er vi år 2000. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Petter,
0: kom igjen.
1: Det må jo være Bon Jovi.
0: Ja, visst er det Bon Jovi. It's my life, og vi hører uroen nå i Gjellumlaget at dette her kunne vi gjort bedre, men vel. Sånn det altså, Petter sitter bak rattet han, og nå har han våknet. Er det for sent? Nei, det det ikke. Vi har mye igjen. Og nå har vi kommet opp i 5-3 faktisk nå. Så Petter, det her kan du hente inn.

0: Ja, Bon Jovi, It's My Life fra år 2000. Ja, fremdeles I sine heydays, vil nok mange si, og gitarristen Richie Sambora hadde heller ikke gitt slipp på denne talkboxen, som en morsom effekt på solo-gitaren det. Vel, det var 2000-tallet, så har vi reist tilbake til 90-tallet I denne fjerde kvartfinalen, hvor Siri har 5 poeng, og Petter har 3 poeng. Popkiss, det handler jo om artister og band, og de spiller hovedrollen, og de ønsker også å være med I sommercupen. Og derfor så har de stilt noen spørsmål om seg selv. Og her kommer ukas artist spørsmål, og denne karen her tror jeg dere drar kjensel på.
1: Hei, det Arne Hulen fra Postgiro Bygge her. Hvilken låt denne teksten hentet fra? Jeg sitter ned på berget og ser ut over hav en solskinnsdag I ferien min. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin.
0: Ja, den får kanskje noe mer poetisk innehold, denne låten fra Arne Hulen også. Og han spurte etter navnet på denne låten som han proklamerte ifra. Kom ut I 1996. Spørsmål nummer 2, her vi 1994, ja det kanskje ukas nøtt dette her, det ble en tålig bra hit for henne det året, jeg ute etter navnet hennes, og ja, jeg har bare så lyst til å spille hver eneste sommer jeg har fått det for meg, så denne låten her virkelig I sommer altså.

0: Denne låtskriveren og artisten fra Benin i Afrika har vært deltakende på Nobels fredspriskonserter både i 2002 og 2011 og også hatt noen andre konserter her i landet. Vi starter å ta med også artister fra det afrikanske kontinentet, ikke ofte vi gjør her i Popquiz. Vel, vi startet da med artistspørsmålet, og denne gangen svarer Arne Hulen fra Postgirobygget, som leste opp en låt for oss, teksten på en låt, og svarer snakk om titlen på den låten. Ja, Petter, skal du begynne da? Hvilken låt var Arne Hulen var på jakt etter der?
1: En solskinsdag.
0: En solskinsdag. Hva med deg, Siri?
2: En solskinnsdag.
0: Ikke noe å lure på, det solskinn over det hele det. Den kom altså ut i 1996 fra Postgirobygget. Står det 1-1. Og Siri, hvem var det vi hørte?
2: Det tror jeg kan være Angelique Kidjo.
0: Mm-hmm. Petter, hva med deg?
1: Du, vet du hva, det burde jeg jo vite. Jeg jobbet jo i platebutikk i 94,
0: ja.
1: Og spilte jo den mer enn en gang.
0: Ja.
1: Men jeg må innrømme at her var det helt blankt.
0: Og så mange da som kom inn i plateskapene og spurte etter, har du den der låta til Angelique Kidjo? Agolo.
1: Ja,
0: Agolo, Agolo, de sto foran Petter og sangen også. Men det mange år siden, Petter, det over 30 år siden, vet du.
1: Ja, det akkurat det.
0: Det akkurat det. Men det var selvfølgelig bare Angelique Kidjo vi hørte med Agolo, som kom ut i 1994. Ja, det står altså da 7 poeng til Siri, og Petter har nå 4 poeng. Her kommer avrundingsspørsmålet på 90-tallet. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Ja, Fast Love fra George Michael, altså. Kom ut med denne her, han, i 1996 på albumet Older. Han var jo fast bestemt på å riste av seg teenager-imaget sitt, George Michael. Og kom ut med diverse platter også, som var et tydelig eksempel på det, altså. Vel, det var 90-tallet, og vel, de begynner å tilspisse seg. Det to kategorier igjen, og Siri har altså tatt ledelsen om 8 poeng mot Petter sine 4. Og Siri, det hvor lenge skal dere være på hytta i Asker?
1: Nei, når vi ferdig med popquizen, så skal vi dra hjem.
0: Da de lei av hverandre, rett og slett.
1: Ja, ja,
0: det blir godt å komme seg hjem til gubbene nå, det gjør det. Hva det å drive med på denne hytta, spør de meg, ikke sant? Holde på sånn. Neida. Men du, jeg vet du er glad i å reise, Siri, og jeg synes du skal få lov til å fortelle om en liten opplevelse du hadde i, ikke bare liten, men ganske stor opplevelse du hadde i Guatemala.
1: Ja, det var rett etter, det var vel 2 dager etter julaften nå som var, da overnatte jeg på en aktiv vulkan, så rundt midnatt så sto vi så, den eksploderte og det var kjempeflott.
0: Men altså, hvem som finner på å brette ut sovepåsen og legge seg på en aktiv vulkan?
1: Nei, altså, det var TikTok.
0: Det ble anbefalt på TikTok.
1: Jeg reise, så så jeg film derfra, så tenkte jeg, det har jeg lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel. Får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Følger dere pent på hytta. Ja,
1: så
0: fint ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i en platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja. Akkurat.
2: Så det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det. Men ja. Drev du platebutikken selv, eller?
2: Nei, jeg var bare, det var onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt noe, nummerert?
2: Nei, alfabetisk, under sjanger da, vi hadde heavy for seg og klassisk og sånn, og så var det pop på alt med alt det andre.
0: Akkurat.
2: Ja. Moro tid.
0: Jeg kommer fra et lite sted som heter Svelvik, og jeg hadde også sommerjobb i en platebutikk, eller platebua, som det er så fint het, og han som drev denne platebua, han var kanskje ikke så bereist i datidens musikk, og han hadde kategorert alt sammen, han med alfabetisk, og også med nummer, og når jeg kom inn da og spurte om dere hadde den siste plata til 10cc, så svarte han, nei, det nummeret har vi ikke. Så det er klart, det kan være avvrient å henge med, også den gangen sikkert, som det er sånn nå, om man skal give løs på nyere musikk da. Vel dere, Petter, det er 2 kategorier igjen, så alt håp er der ikke ute. Du ligger 4 poeng bak, så nå må du sette deg helt foran på førersetet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popquiz kveld på tirsdagene så har jeg invitert lytterne til å sende inn lite spørsmål til sommercupen. Og denne gangen så er det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det er en 2-poenger, og det er ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985.